Morgonstund, jeg var min stretten pund, som over min monte punktera. Et døpte blei i havn, jeg skulle jo heva et

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestn og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Bøylek ein 15. oktober og fá ein mannlig gávi á 1000 kr við. Eisini ber til að bøylegja jóla mat heim við. Bøylek á brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi søkjast á hodl

Hans gongt upp skriva Kvör er lagnan og i tu fekk Er og tar tu ongan tu fekk upp en bera Er ein tungur borur en annoi Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tuiner farner fjalta lei Kono menneskjo en tåsa Tåsa alt og negg vi kvørst

vet ikke om tåret nærme vitt. Jeg vet ikke om tåret ikke bad. Jeg vet ikke om tåret smøles til det yngste kunde tåse vitt. Men jeg er nok så smeg. Du er nok så deilig. Kanske, kanske, kanske, kanske burde tid til chansen. Nei, alt med baby, det gjør jeg noe her. I regnet føler grove, ikke hok som te. Du miss meg vekk av gulvet nå. Du miss meg vekk av rusen nå. Du miss meg vekk av biten nå. Du miss meg, miss meg.